0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: She's crazy like a fool.

fra musicalen Chess Murray Head One Night in Bangkok. Musicalen er jo skrevet af Bjørn Ulvaeus og Benny Andersson med Tim Rice også med i denne her Chess. One Night in Bangkok, nu er det Mariah Carey i en uge time inden for i formiddag med

0: Cause I gotta have faith.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

Radio Europe for Radio Alfa og Magaluf. Og så nyhederne klar. Han er klokken 23. Første time er klar. Late Night. Danny Kershaw er den første sang der. Will it be good? Ha' det big for Snake og bonsoir madame på Radio Alfa. Well, I've heard